Second Sunday of May, and we are celebrating Mother's Day. Malipayon nga adlaw sa tanan nga mga Iloy sang tahanan. Happy Mother's Day sa tanan nga mga mommy, mama, kag nanay. And update sa panahon sang probinsya, ginalauman nga magasaka ang temperatura sa probinsya Subong nga adlaw matapos magpagwa sang forecast ang DOST

0: kag antes magtakop ang Avance ni Grency program, yari ang malipot nga Sunday devotion.
1: Jeremiah 33 verse 6. Pero magaabot ang tiun nga ayuhon ko ini nga syudad kag ang mga pumuluyop sini. Dayon magakabuhi sila nga mauswagon kag malinaw.